0: 工場の機体の方は順調に順調に前の方に進んでいく。このロボカップレスキューの実機リーグ
1: 60キロ、やっぱりこのロボット60キロあるそうです。ちなみに、お人形さんを見つけるとこのような